0: Бил съм Супермен и Бетмен, ако трябва.
1: Добър дан! Температура у граду е 22 степена. Ми смо Радио ТНТ. Уживай у музици. Та-та-та.